0: a podľa svojho vlastného najhlbšieho presvedčenia vám predkladám návrh, aby ste za prezidenta Československej socialistickej republiky zvolili pána Václava Havla. Politická i umelecká aktivita pána Václava Havla je dnes už natoľko známa, že nie je potrebné návrh podrobne zdôvodňovať. Dovolte mi preto iba uviesť hlavné dôvody, o ktoré sa predložený návrh opiera. Pán Václav Havel je dnes najvýznamnejší predstaviteľ zápasu o mravnosť demokratickej politiky. Jeho život je príkladom človeka, ktorý stojí za svojimi názormi aj navzdor perzekúcii. Priamočiarosť jeho politickej aktivity, či už ako člena klubu angažovaných nestraníkov v roku 1968, zakladateľa a prvého zástupcu Charty 77, či popredného predstaviteľa občianskeho fóra, ukazuje na jeho mravnú veľkosť i na veľké skúsenosti z práce medzi ľuďom. Tým si získal úctu všetkých, ktorí dokážu rozumne zhodnotiť význam charakterových vlastností politika v modernej dobe. Mravná zásadovosť pána Václava Havla je zárukou, že demokratický dialog zostane základom nášho novosa formujúceho politického režimu. Práve v politickej mravnosti nového prezidenta je istota, že pozornosť verejnosti i jej predstaviteľov sa bude sústreďovať na budúcnosť našej krajiny, na upevňovanie demokracie a nie na vybavovanie si osobných účtov pod pláštikom veľkých ideálov, ako sme tomu boli neraz svedkami v minulosti.
1: Václav Havel byl tedy zvolen 9. československým prezidentem. Poté G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Emilu Háchovi a 5 komunistických aparátčících.

0: cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Volba prezidenta Václava Havla. Na slzy není čas. A nyní se vraťme ke slibovaným slzám. Dikce rozhlasových reportérů moderujících přenos prezidentské volby je neodolatelná.
1: Prečo sa, vážení poslucháči, aj nepochváliť? My dvaja sme patrili v istom momente k prvým ľuďom, ktorí videli tvár novozvoleného prezidenta Československej socialistickej republiky Václava Havla. Bolo to vo chvíľach, keď mu predseda federálneho zhromaždenia Alexander Dubček a predseda federálnej vlády Marián Čalfa prišli oznámiť výsledok voľby prezidenta. A hoci Václav Havel patrí k ľuďom s nezlomnou vôľou a zdá aj popri všetkých ľudských vlastnostiach s akousi vypestovanou tvrdosťou, predsa len sme v jeho očiach pobadali lesk. Boli to slzy? Boli to slzy? Možno boli. Ale predovšetkým išlo o dojatie. Dojatie vo chvíli nezabudnutelnej pre neho samotného, pre jeho blízkych i pre nás ostatných. Alebo možno práve jemu najbližších, občanov tejto vlasti.
0: Po vlastní volbě pronesl Václav Havel projev k občanům, shromážděným na hradním nádvoří.
2: Tak jedem.